جو آتا سی نراش ہو کے چلا جائے اور کوئی مہاپرش آ گئے سائی دے پیار وال انہوں نے سدا کیتی رب دیا داتا پراپت کرنے والے رب دے نام تے کچھ کھان نو دے دیا بھوک لگی مہاپرش رات دن بھجن کرنے والے فرنا بن گیا شریر نو آہار دے کے کیونکہ اس کی رکھیا کرنی ساڈا فرض شریر یہ بھی سنبھال کرنی ساڈا فرض بانی چ لکھا ہے کٹ وسے چرنار بن رسنا جپے گوپال نانک سو پرب سنگری ہے اس کی اس واسطے بھی پالنا یہ وشے وکار ضائع نہ کر یہ لڑائی جھگڑیا چ ویسٹ نہ کر منشا جن یہ کوئی شریر روز روز تھوڑا نہیں کسی مہاپرش نے تو لکھا ہے شریر یہ تو رب دے ملن کا دروازہ ہے جہد لنگ کے سائے نو مل پھر یہ ضائع کیوں کری تڑے کما نیندیا چلی پھر مل جائے گا نہیں دل دروازہ رب دا اور یار نہ اس نو ٹار ٹھا اوکھا بنے گا پھر ملے گا کہڑے گا اور تو کوئی ساتھ نہیں منشا جنوں پراپت کر کے ہی تو بھگتی کر سکتا ہے تے نام جب کے تین نامی مل سکے کہو نانک تت یہ تو سدھانت بھگتی تو بغیر اس نامی نو ملن واسطے وہ نام ہی جپڑ کا سادھن منشا جی بابا جی بچن کرتے سن 84 لاکھ جون مانوش جنم جون نہیں یہ 84 لاکھ جون کا بادشاہ بان جی لکھا اس دھرتی میں تیری سکھ رہی تو تا حکمران ہے 84 لاکھ جون کا پر خیال کری تینو بادشاہ بنا کے بھیجا بادشاہ والے کام کری کدھر نیچا والے کام نہ کرنا کتیاں بلیاں والے کام نہ کرنا انسان ہو کے انسان نہ ہو پر کئی لوگ ایسے ہیں ویکھن انسان پر کرم انہوں نے پشو کرتوت پشو کی مانس جا مانس جاز بھی تو اس واسطے جڑا پتا ڈالی نالوں ٹوٹ گیا انہیں پھر نہیں یہ منشا جنم ایک ویری ہاتھوں خوش گیا پھر پتہ نہیں پھر کدوں سے دیا یہ گولڈن چانس اس واہگرو نے مل یہ سمان ایک ویری بھائی سنتا سنگھ جی بابا جی نے ہجوری راگی میں سیدھی تارنا پڑھتے سن کی داس نے درشن کی اج کل بھائی کیر سنگھ جی کیرتن کر شاما دیوان بھائی سنتا سر نے تارنا پڑی بن ہر بھجن نہیں چھٹکارا دیکھ لے وچار کر اس نے دو چار ویری پڑے بابا جی براگن لگا کے بہتے سن اکال پورکھ نال جڑ جاتے براگن سنتا سے کی پڑے ہیں بن ہر بھجن نہیں چھٹکارا دیکھ لے وچار کر بابا جی کہنے لگے جی وچار کرن دی گنجائش ہے آپ خوشی اجے وچار کرن دی لوڑ ہے بابا جی کہنے لگے جیڑی وچار گرو نانک نے پہلا کر دیتی ہے وہ آپ کی کرنی آپ کا عمل کرنا ہے وچار بھی چنگی چیز ہے پر جی وچار باپو نے کر دیتی پھر سکھ کا فرض ہے اسے امر کر سنتاسیاں وچار دی لوڑ ہے بھائی سنتاسی خاموش
बाबा जी कहने लगे पढ़ो की

شہادت ہوتے پھر عمل کرنا چاہیے. بھجن تو بغیر چھٹکارے کھوجت کھوجت تت بچارے داس گوبند پرائن ابناسی کھیم چاہے جے نانک سدا سمر ابناسی کھیم چاہے جے. جنم مرن تو رہت ہونا ہے تا اتو سب سمر سمر واسطے من چاہیے. نانک سو پرب سمریے تس دیہی کو مہاپرش جنگل وچوں ترتے ترتے نگر وچ آ گئے شیر دے دروازے. دربان نے کہا جی اگے جاؤ اتوں کچھ نہیں ہے. گنگا رام کہنے لگا مہاپرش کہنے لگے کیوں جاؤں اے مالک دی ذات ایڈا وڈا محل یہ گرو دی ہے پدارتھ بھی مالک دین میں بھی مالک دین اتنے منگتا. دربار نے بڑا سمجھایا مہاپرش کھڑوتے اتنے تک میں اندروں آ گیا مہاپرشاں وال ویکھ کے مینو کرو کدھر مہاپرشاں دے درشن کر کے ادب کرنا سی ستکار کرنا سی کرو دچ آ کے میں گنڈا چوکے سنتاں نوں مارنا شروع کر چلے جاؤ بڑا مار تو مہاپرش ڈگ پے اٹھے ہرشاں تکیا گنگا رام ول ویکھے تے بچن کیتا بھائی سیش دار تا مالک دی ہے پر جی تینو اس دار دا ہنکار ہے تا مایا نہیں رہ گیا خود کاروبار نہیں مہاپرشاں نے بچن کی سنتا دا بچن تین کال سا تین کال کیوں سچ اس واسطے کہ سنتاں دی رسنا تے واہگرو ہے. نارد نے پوچھا سی بھگوان کشن نو مہاراج تہاڈا اصل ٹھکانا کیڑا مندر وچ رہ گئے ہو کہ کسی ہور دھرم استھان تے؟ تو آواز آئی کہ اے نارد پرب جی بسا ہے میں تو سادھو دی رسنا تے نانک اے سنو رے لوگا سنت رسن کو بس ہی جیڑا بچن کر دین تین کال سے کاٹے پی گئے. جس شہر سیٹ گنگا رام گنگا رام گنگو بن گیا قرضے والے نے کوٹھی چو تکے مار کے باہر کر دیا دھوبی نے کتے طرح نہ کرتا نہ کر دیا کھار کے تر پیا اتھے میں بڑا دکھی. سکھ نے کیا گنگا رام رو نا کابر نا گرو بھلی کرے گا. گنگا رام کہنے لگا کس طرح بھلی کرے تین مایا چاہیے نا صاحب جی کل جگی جیوا نے ادھار کرنے واسطے باونی صاحب کا تیرتھ رچ رہے ہیں وہ کس طرح سنگتاں سیوا کر رہی ہے. پھر دو طرح سیوا ہو رہی ہے گنگا رام ایک نسکام سیوا ہے ایک ساکام سیوا. ساکام سیوا جی کریں گا تو ایک اٹھیانی روز ملے پھر دو بڑے کا پرشادہ لگے تو جی نسکام سیوا کریں تو پتہ نہیں تن گرو امرداس پاتشاہ تین کی کری یہ تیری مت ساکام سیوا کر رہی ہے یا سوچا کہڑی سیوا ساکام سیوا نہ رکھیا نہیں ملے گی جی لکھاں گڑی انہوں نے واسطے اٹھانی کی چلتی تو سوچیا منا چلو ساکام سیوا کر دیا کی پتا گرو کرپا کر ہی دے سیوا کر تو ہوئے جس کو ہو پراپت اسی تا ساکام سیوا کر دیا
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਦਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੰਗਾ ਰਾਮਾ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾ, ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਇਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਫਿਰ ਪੈਰੀ ਸਾਸ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਲੰਗਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਇਨੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਨ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤੇ। ਕਦੋਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਕਵੇਗਾ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਮੰਗ ਲੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਕਦਾ, ਪਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਜਾਂਦੀ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਪਏ, ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਨਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਆਪਣੇ

بد بخت ہم چو بخیل دابل بے نظر بے باپ بے نظر بے باپ نانک بھی گوئے جنتورا نانک بھی